ngaphi ke ngibukela za. Ngikayikhala lapha ke ngayithi ke ngathi lapha.